Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nanak ngebersihkan manah, lepas tinarareget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Pistuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

Ayo orang lumampah leh. Gusti Hamid, Gusti. Abdi pada nyorong kareta oge meresihan heula. Heulos meresihan heula.

Teuing urang. Ah gede bohong bapa deui kumaha. Teuing. Hayang nasihulah sakeudeung euy ah.

Ampun. Ya mau kangkung ke daerah itu yang cangkang cawe pisoledat gebruk weh. Gitu canak mah.